0: edibo se bolo be mozole bo matuna eton achewe yin be ro komiton mi kanu tuan na era meto ku iwe o menolo ku iwe o mi don de hun enami do gbewenu
1: gbewenu e
0: bonu mi ni du
1: mo e
0: ye yi dede be jan wuli hun e wuli nu mi do gbewenu na ko ime ko tu o no bo fun mu e fine ti no bo fun mu e fe

0: bona pon hon to, bona leko wa, bona donu, asiton do. Nomi ton ko, tomi ton ko wa. Ne mi ka yi, bon yedi. Bon, e vre kanta ta amon nou Do, ye do, e do blo, vi e tonon dedo me mi ton le yo, ye di ya.
1: Bon a to.
0: Bon, non tonon do, le mi lakou si jivi, san togo e mi ton men. Be do walo, e do, e de ene da soukwe yo. Mi lakou nomo, de asou, no, asou mi ton si non, akpa mi ton e non. E gan ho nou bo yo, bo e di sa. Bo wa yo, ye do hon ta. Bo skou ho hon yo, sou non ho hon. Bo le ton hon sou kpam. Bro, nja mama siti we. Nja we mama siti we. E domo. Bo leko. Bo a bro. Mama. Toti, bo no ti bo edo ke, mina dupe nou mi, bo nan nomi kon kwede. E wen do ma, do nou edo nemi kan blo bon. A man kon kon nou ye ya. Pero jamais jamais je tombe de pas faire dit menela me doban me il quoi bien fio bo bessi qui dit e kuna bien ho me o me dit e kun la te me te de confier ni la quand ni la quand ya sonpo ni la quand ya sonpo mi kun kan se do ko na se kwadu yebo da la bio kwa vile na bio kwa so be ado ko kun mi si o me dit te ton bo bessi qui dit bo toto e die bo no ton po do honta
1: dai
0: bro si se we
1: preuve papa
0: ben edu si e kun bien fi gbede o re mi ko doni e ji re no to mi ya ko sami mi kun tam lo meji re mi mo e mi no de e ku mi kun wa no fi o e ro wo su to ka pe me re si wo do mi jan debo no to gbe ro kun ta e mi o yo e ku leko si yo mi ton wo bo na wa fi aji no to kura wa fi gbede o e do mo yo so no eh po do yi na wa fi di gba tan ka ko su so e leko di o se e da mo kun bo leko aji e ro ne ku ka mi le o ni kun la bo ye to hotel ye kwa bi akwo we fi o meji eyin nundo re eni zero pa soro po eyin ye te bi e me o mi na ba pa mi ton te che mi le ba ta pa mi ton ne gbodu zingidi ene bi lo bo sunu o ho le bro mi bi o me papa
1: ka me ko yi do me ka me ko ko no te ho to
0: ka di e ho le ba bi o me kun be mo ton bro
1: he he ya
0: bo ton ton a
1: odi
0: donc nous asuto itowe o
1: ya jo to
0: asuto no we na bi o mi abo yin ti asamo mi asuto pe pon a akaza mo mi lo fi eko e fi lo de pon a o ya to me to enu we a mo hu nyonu mo ko to le di bo en ama yin sunu na bo gban wa o eh you no kume
1: a che to
0: a you no kume di keke vi lohun
1: a je mo ko
0: eh ye ye se ye to ji bo si se se ah yes, si se bo kambi ayebo. A tu ye bisi? Bien de gla. Ah, bon an rete nou tos po non po. Na.
1: Eh? Kaka je so.
0: Po? Ah, ta ho men, te la se go sou badi en jode men.
1: Ganji?
0: Awa si?
1: Ganji?
0: Amo le, chopo je jo e kon mo fine ton biyo pale.
1: Ah, mka, kwe ton biyo?
0: Ah, ete, nou mon kode de a. E an yen kon a. Amo an nou a jo vide tu o. Amo le, televizyon mi ton
1: non de bo.
0: Telekoman non de bo. A si e jo e yo non zindo li. Bejo meno zidoloji ejo meno zidoloji mo eno yin do yunu san lo mene hun aye to do kikle yen do ho lo medo ho ko fle meto de be kun do o me do kon ton po un le mi do akwaliji o eh ho te kan do fine kaka a rien a oble kon ton to le ba do no mi ton ku sin bo e ti ko eh e no blemo mo do no mi ton ku alo nu nu je nu de no je kwa kon ba mere no to to me gbe de a bo e kon kon do mere fo si to me yi kai we bara emi na itu to ma no de to mi tonon vile po fina mi kun kon ba ho itun la yin obodo nu yen mi kun ba bo me de
1: e ba bo nu mi na mo to ya
0: me mi do no mi do ku to mi do ku me ko so to nu mi la o e wa so mi kun ba to ho yin re no do mo ba go ton bi o an so ro fi una mi na do pon do e lo nu ele ai da medeu do hoyo si abe ko yo mende bua me nu ai da medeu ya he funi na e no gbe ko to we abe eh amo nu ai da medeu ko lo wo
1: a fortenande
0: yi do yen go eh e na son we e na son ba ze do e fin de ando moto kan jisin
1: me ko do ko
0: ye eh ba moto ton me kan ji lo popo son ton eh bo ko za bo te ton ai te ronde ah mama we go wa koi wu nka ba yo mi si do fi a son bo wa mi no to e koi wu wa yo mi si do fi a son bo wa mi bo na o yo na do mi ape eh be a huzu je poli ma do e ndo nu do wa mi yo wa mi tabi ale do fi de fo ya un ja god we bo ka wa kon to bo do wa mi e ndo wa mi yo ko to mi e do mo yo e na pa la no to sin village o me bi bo aso a khu etombe bo en a oblo zai di mama mamlo pon ayo eh la mon numi to fifa do fiya eh aba homo ko to ropo bo fifa na de me no na we mamo pon to ton kon ayi bo na pla so no to so a de me eh bo esi peja liji tabi ko ngbe yo afo ina do nu ina so nu si so e me na no be na yon ni yo na esi peja liji eh bo e ko ngbe na kho afo bo na re bon ko ne no ton tan so gbe yo ina di afo nu do to e di afo ni bo so e lo do kun me yo amode no e ro pra me be no dugbe ne ya e do ya liji we o do village we si eh en en noté la liji en apo me mo ti yo e je se ko yo en noté ma du kola kai ma du kha no to bu dali koi ko me si yo de me de bo no mi de no ya o fa wu to be
1: mi
0: te ko mi yo le do vi yo no no ya o fa bo nu exam wa lo mo ko to je bu pla no ton bo du pe te jira liji bo pla wa ku ton pe yo eh bo aso e jita en do zan di bo no jian do zan di ne ja pra ko ton bo ran wa ton bo kha fo ton le yo en ati de ni
1: Tolo mi tole, tolo mi jere keke mi tole, mi se komante mi tole, to bodo ho se do teme teme, mi kenkle, a joliji e mi kadiru fio, mi kbobo nmo ya chokwa sakle.
2: Cette année, j'ai réalisé un rêve, partir à la Mecque pour le Hajj. Mais même ici, loin du Bénin, je reste proche de ma famille grâce à Celtis. Je garde mon numéro et j'appelle mes proches sans stress.
3: Avec l'offre Roaming Celtis, appel vers le Bénin à seulement 5,25 francs la seconde, internet à 5,25 francs le méga et reçois tes appels gratuitement depuis la Mecque.
2: Avec Celtis, je vis pleinement mon âge, tout en restant connecté à mes proches au Bénin.
3: Celtis, connecté à la foi, connecté à la famille, connecté au Bénin.
4: Celtis, c'est 100% moi.
1: Donne-nous ces méthodes de filet, mais en sorte au Bénin.
5: Minan sodo tubun mi lo dan donu mi do min jide na si wa gben lo bo e kompla o me imele lo bo nje so anton so anton mi no bi o ku do iton lo si ene se sin kwe do ben o zumi no kan uve ino mole o ena bo kunu yi we zumbo ka in kan lo do si ene sin kwe do o igon fi lo do do don do koro po mi ton me ji me imele lo bo gama so lo yi wa kwe o kwe inu kon we maso si yi do mina chite lo wa yi meri meri tin lo yi me lo bo kwe yon ro unan bo o dizen bo aton yo tagba ino yon do ena tek pan lo pon wi lo bodo wi meni yo inde tek beto buru mon koton le o sns wi do na igbe bo lo bondo meji ina no apon ro poro po itan ikra apon ro poro po itan ilo na tek pon lo do ide kesi do fi en filo yin sns wi do e ya ile bondo meji jo ko itan wo e sen do meji di so era do meji so atan me gudo na di salo apon ro meji meye ka poro pe ko ba ro pe pon ho apa erin ku ero du do meji fi en fi le lo bi na si ko tek pon lo ilo na oyin ko mi tan bi me imelo bodo omi wu bo si ko tek pon lo wa so mo nkan ton lo mi o mi re ise ne su do enele do taji apa ko eyin o na ti tengo mi na ko ko lo kan 01 60 60 95 17 abi 01 60 60 95 26 e ko plan na ti tengo na para ko si apa ko e mi di e mi na ko 01 97 09 89 31 abi 01 60 60 95 05 mi me lo rapo me amina ko 01 60 60 95 10 abi 01 60 60 94 26 loko sa amina ko 01 60 60 95 19 abi 01 60 60 93 66 moro ko kuton fi amina lo 67 ya amina ko 01 97 00 47 51 abi 01 97 16 89 79 et 95 badje mi remina ho 01 60 60 92 80 abi 01 96 55 08 36 minate pon lo ido mi le kesi ro fimo nkan ton bo ina ton lo meji mi tele o gan vor o mi o ko ye ko idi mi so si ko ten pon lo wa so mi le ko le eyin o sns ko do iron blo so anton so anton mi an ko ire nu ira de kemi ton meje kan ton mi an o me email o yin o sns zo gbe wa tole ina no apon mi ro fine bo ni ro de ina no to ha ro poro po mi ton mera ho apolinaire o karote chen chen e we talo wi ma ile me bo mi duro won tan do lo propo o mi tan e mi go sin fine mi adu mi do ben ji se se ibe ne gbon fi lo ro o nde so do o terun do propo o mi tan e so ro na tepo lo mo lo wa ne sin e va maison bo tutto me ene igbo filo ro di do ben jide na agben bo mi me me lo yin din di wato liyo o fien filo no pen kondo aso koro bene to fi ba iloro chambre de commerce et de l'industrie du Bénin yo et titimen do propos mi to me jimi ro o gore to titin ba iloro alterna 2026 bo apa ni ko tutto me so do tele yo yin wi na me pa ko dede ho nu yin na me pa ko bon koto na si hoto po lo ma so nu gbo nu ko yo kratin aso ko le ri kale su poro o disi amion apa ene ko ene ka si hoto po lo blo bon nu ko yo tin aso mene e ikaka na ikaka yo tantan ne ka si wa pon lo dun meton de nu polo si hoto po lo blo nu gbo de tan bo nu ko tin ne ba so be do me ji mi so elodo o tinu emireji ero apa de ko tin lo bo ene o ro bachelo responsable du développement commercial apa ko ene tutu me ene tutu me de le lo nan so bo nu yen tente me mi kan mi ko duda ine le yo ne ka si hoto po lo wa gbo me ko ime lo ko in plan jala fo o vile yo ne mi ka si hoto po lo ndo me ji e so nu yen da pa yo nu yen de vole jeji nu bo lo bo ene o elido ti tingbe to ko pla nu yen nu le lo bo se na mi bo nu ko yera tina yo e so ko le ro poro po o mi ton mo ro po de votre mail le master de manager du développement d'affaires adulte au international eye risu apa ni ko yenu yen de mi na tepo lo dan dodo fini nu ko titin gbiton yo ne ka si ko tepo lo blogbon lo na mi nu yen mo ko ton mi tun do me ji mi he mi na so lo na si ko tepo lo he mi de na bo du na yo e khle ene khle ene risu o do propo o mi ton de votin be lo do immersion professionnelle concrète oui mais le retour mieux comme tin lo ko plon din di e o vlavo atrome di fi mi di yon we ndi we che kha kha e mi di nu ko mi khami nan blo ne ka si khuten pa lo na yon yon ko ton gbo ma si khuten pa lo ko mi adio awa so ton ko lo beyin onu ko yi de votin be lo accompagnement au personnalisé ene on yen e nu yen le lo bo awodo li tin be juo ne ka si kulte pon lo le gosso dan we gbon onu kon yo tin bo e o pon te uru fide fide ne le bi hu yo e te pon lo fo do gloro po en ba si ko te pon lo do wa so to ina mo ro po di tin be lo ro ase o privilégié un réseau d'entreprises et n'y a pas de magi au repos pour mes tontons et coïn d'un des water yo et au poids et minon bon ou quand il t'y a pas une rio mais à coup de gros pour me voir il m'a aimé le nom pour une compta sur pour le bien et tout et fiac par union chambre de commerce et de l'industrie et l'eau et d'un bureau propos mitant et le podo alterna 2026 maillot et d'un an au nuit des débuts au condu ma mitant et mille autant de mener le bio et roubi clé dans son coïn à tin ou canalatine ou à son prémitant le pot de pot et bofil ou le quand on se dort pour ko o mito bro ma jimni yal te ko lo ko do nu ko yoratin alo ka mi ho ho lo mon ko jet ma ko plan o emi to mi tin wayi o 01 90 94 45 26 mi le ko 01 47 80 93 23 en le so yoro do ko ko o mito ka yoro ben ji mi ma mbara le yoro o mi le ko ko 74 44 le yo en le so yoro mi nu alo ka fo ma su waru ko bo eni eru wayo
1: dan we se mi ton le mi so to men mi ne da go ti gan e no kon to e do ye me ro ti to ko ti le e kuno nu pe re se do yan
5: o e do nu e do pe gege gege mi ti war fo pa to e ro men ji
1: me ro pro fi ba mi ayi ble mu me ro kan wo fo allo me ro kan wo fo gan ja e ti do yi do e ya
5: o chiro fenwe me ye ti yan fo patwe se mo se do do me ji aro na we se nku me di aji do me ji o gbe na di kan ni de ji
1: eh
5: o gbe gbe
0: e ka we
5: fo patwe gbe di gade khoni
1: ah na chenwe
0: e mo eh
5: da da de kale gbo
1: o fi e ba ko ako ako jodi aye ne gbo a o jodi a mo fo ma bo jo mo ka re khodo wo era charo fo patu fo patu era charo
0: ay
1: fo patu e do patu e akoto patu
5: na ti do françoise e to gbe e to gbe biro
1: aha
0: o pre un webe
5: bebe bebe o ye do meti o ma uri so ko so kemi o morupo o ton le story e to gbe na se do jo froa o kapo do meji o nueneo nu gbueme ji do fidede yo no achi mo diji pvp e do mi to gbe o me bi hwi me ri yo mi ye po filo do meji o no ache hwe dede nu lo bo o ye ko no kwe do dede tin lo do a plon dile dile
1: sin se kwe do
5: eh no a plon dile dile file bo o so si a se to je no gbon fi bi bo PVP de su wa do benji bo kono le de su yi de ben PVP de su le do benji o o
0: o o
5: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o il ou est concessionné de haut au PVP Romandie nomitant et venu me mendi cacabra à moi et un veau meriomi Romandie au noyen berouna safe now et néo do au filet titing béton au quitton oui bah ouéo et on déboué rien à n'est bon à ou liboni titing béton de jacaboy merido emi wan no mi ton dine jido mayo maudi mana mi akwe we no ma na mi akwe no mi ton suna tun no meji hun mi kati o fidedeji o bi ofa kutu dogbe mi me bi ro fi sedo
1: o vi fashion ogbon fi bodo di dodo mi ni kudo oho do gbe egbe ton do no po to fi patin ti han de wu fe de me egbe de wu fe de me egbe de su ti te egbe ton o mi na to gbe nu pvp pvp do ku ogudo ton bo mi ro gbe doni we ze sedo do ena cheni kaka o era vi egbe ton le vi fashion era vi egbe ton le lo taji yo de vi sunu le o eh rasi dawe egbe le o eso le o de nu ero ti jewe o ni mo we mi de egbe ne egbe ti ne de ala ala seba ala seba e do se mtro mo mama e wa do di do mi chirele ma o ni ne emi kwe mo ro po mede mede le e do mi chirele tanta me o de mi do na tun do mi chirele no mi ton e do na tenpon lobo e da so mi do na no tenpon bra no so ye do te me mi na si so do do pe mi ton le gbe bo na da wunu ye bona dan dudu ye lo bu kana le toju ye do la me nano kan yi sin aleji mede yan mi e na chenu e le do nu mo ko ton do we bo mede le so lo ni bodo mi jere le kojo ko we e do do ali e ni o chideji bo mi to gbe ton nu do poro po mi ton ikenu lo bodo ko mo ko ton do we le won mede le ka do kanu lo bodo kan ba bona do ko do o ko bo mi do gbe ton do nu mi we do ofo dagbo
5: oui
1: an non do no to je
5: non entend et glou mon bon dobe ji mo je hon manon au train même
0: train
5: ah non entend
1: na
0: echi
1: a hallo andre ena chenu do koro ko mi to e do tele mrawo kan to do mi to le a medele tin bo ka ya firo kanu do nuwe peto vi do to si e ha no ton e yo mo do mi trele nya e lo e se do mi jelele notan do e do he a po kaka o me do kanu o fon mi do pe
6: a mo se gam no le so zogo
1: e na chenu e
6: mi kudo
1: o o
6: me ro agba re ji fere chenu mi bo e gbe si azara yin dagbe na mi
0: ami o
6: ah no e o lo de mi de hodo e bi a bi kwa
1: aha
6: bon fli ya ti wa kuto me ni gbe we pe ko de bo lo
1: mo
6: mo ko do egbe di en na japa de de bo
1: ye
6: de na te wuri na egbe na te so
1: abi
6: ni mo e to me ne wo di yen ma te mo ta wo si fu ya e to ko lo te pe agbona e mi yen to e e pe agbe lo di te yin de pe gboro la ni alo gboro ya ti ka bu na do na ro ya ti wa na do apuru ko na try boy me bi ro ya ti ri
1: aha
6: bo ira mo da ah bo era video e ma mo ero nu ko e
1: ye ko nu
0: ki ko wa ere
1: eh eh eya ko ere abi ko edo nu no ko ere
0: ku ko ere
6: wo su ko ere si
0: ku ko ere
6: lo ki ko ere bo
1: ye do ye mo no ame yo ko to to le ma mo no ne ko edo wa ye de
0: o
1: e
0: si wa de bo ku ko ere si
6: eh eh mi mo ai e no do boji e si so mo vire wo ade ya do alo ji ro ino zinu re
1: ino zinu
6: ba mo ye to o sa kire ya ro ke ne eme de bi takiro me wo nwe ne lowo du kaka bodo won bo ai we ma se to
1: e sai mo egbe ya
0: gbe ton le
6: ah amo e bo ji takiri nje e do friend ni ya lo antuka nyen yo mo lo de do bai mo de kaka ka hore na wa dada we hore e ma bi aso bodo ji
1: eh
6: ni yo de agbado na friend de charge na bi na nwe ni yo mi ton e ra ko to
0: amen
6: mi wa ni e pa agbe he nugo ira ni ma o ba e wo joro agbe de ru flag mere gbe bo lo do jore ira do kan lo bi play na bo e fo ira zin de me
0: ya do flag ko cha ko he
6: eh do ile ma so do ku da gbe de ru flag do ira do a enyo ro mo gbere gbe ti bo ya lo do wa bo do a nu mo ko so do a
1: do e ko se da mi chirele notan e wa ni o so mo e to fe ni mo so ke ya ni ya
6: ah e pe na ya lo gbe me lo si ko me ye no e pe ni da en de gbe be de mi yo na wo bo wo duro fle e wa yiro mere fo mere fo ri wo yiro onyiro mo lo mi na yo meda yi e me me na ji na akuku e gbon bo ira no ze ko e jira ya lo ko ya
1: ah ah ah e o e na se ko se se de e ba ko se na mi jire no ton ho da ko we bo e ko do khaya e yi me na do khaya o ne ka ko bo se ko de e na to fe ni we o e ba nu e nu e ye do do kan ji jin o me nu o we sin
6: bo ko e ko e
1: ni we nu ye se mo yo no to fe nu na ji no le po un
6: emi
1: lo an se po ya tu a akuru no na me ro po ko ni a yi mi re du ko ni do ni do ni e ndi bo e ma bo e e do asia abi yan lo ko ko e do mo ro ni mo ko yan eh eh eh o fi na ti emi na
6: ya
0: la he kwe
6: gbere
0: abi ko de ko lo ya lo wa
6: do ya le ko lo ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
0: ah ah ah ah ah
6: amoi asepo iatwe be me fifi awudi mo ni ma edo fun ebi ni ni ma jafra pere wa bo ya lo edo mo bayi bo ya lo jogbe do ni se fin ni wo so futi le
1: aha
6: ni mo e
0: te se la sitio no do lo no si grabo do ah
6: ya fodo de wa fulo de ze wa di ya fodo de go mi yo ri mere na ni ko do mi yo re
1: era mo
6: solution la ko ito
1: eyan
6: ona e gbe za gbe na era
1: to peru akono sogbo to peru me do sogbo le bi ene home na do di do mi chirele princess ho e yin ko bo ji amerpo kanu
5: me che kanu do ru sia
7: allo na
1: na be fo kanu mi
7: mi go ganji mo no ba ka otegbe mo mo amo egbere mo di ezidi na mi
1: e ra chenu e mi si tun ko wa
7: ma o da go chi ga mi fo ganji a
5: mi fo ganji si egbe to mi ko abo
7: yo a ri e ti agun agbo
5: Eyo.
7: Yo sma dog leka.
1: Eyo, era chenwe.
7: Eh. Era chena mi kaka o de mi ndo ma o. Ya en ton ku wa mo abi bi we nti.
1: Abi?
7: Eh, bi ona me han ni ji ya en ton epo epo po ko epo ni do ku bo e be azan bo inu ogun ton.
1: Mhm.
7: Kaka bo e ku da lo chere.
1: Era chenwe.
7: Wo se de nu mi o de nu mi go do po nu kan po. Po do fi ran blo nu mi amo fi le nte ji. Ma o. Jira le to bi blo nu mi.
1: Ah,
0: bo ya do ti te me wa.
7: Eh, yero bi blo mbo ti cha bon le ko nu ye gbe de suro.
1: Eh ne.
7: Eh nyo nu ye de blo nu bon fi na le blo nu ye de hu ganye le su.
1: Ma mi, a mi.
7: No do mo nu ye. Ta wo lo we to ma nyo ni su ni pe ma nyo pari ni ya fun za. Bo yi bo je ko na ye ton do ni jale. Ni jale bo bo en bo jo nya do mi ton emi a so en ton na.
1: Eh.
7: E ma nyo mere mo che gbere.
1: Ah. Mi danu ye me.
7: Ni no ke wonu e jimi no si no ke kaka mu. Ko de wa mo ko kaka pe asu webo jibi. Ah, mbo ya ke ise.
1: Ah.
7: Ni e che pe baba che ko aye du gbe che mo. Ma o. Ko e pele no wa fo nu ye we. Ndudu e ton e mu ogun pe. E mu ogun pe ka tu atu wa ku de yin si wo no go e ton. Ko e pe nu ku go e kaka. Ko fi che re po. Nso bo eyi se lo go.
1: Ah.
7: Wo to ma ni pari. Ni ya o do mo ni to fi re pepere te di ni to si se wo e. Ni do mo ni boya je ko ran ye to mo veve ni.
1: Bo no ton ni tun si ni.
7: Eh no ton ni tun si ni. U cho ni ya fo sa so ibo re go. Ni wo le bro ni jale. Mu emi bayi ni e ma yan. Ti do wenu e do e si agban bo se gran.
1: Ah
7: that in tsunami.
1: Ah fi no gbere.
7: Ti tsunami tro lo gbe. Vi mo bayi mo na ya ni.
1: Fi no se gbere.
7: Eh o gbe suwedu ta agbe suwedu.
1: No ana se ko de budo tuton. Et te hwe yin bo la da hwe no to e.
7: Espen. E din kan du nde din kan no nde ma du. Nde ma du e de me.
1: Eh.
7: Ti di bayi to asin kan yi fi le bo imu e. e wa nde bo ana wule ne dogo
1: mene
7: mo e mere no ba igbon e do ni mo no ba igbon e do o to ma yan pari pari o na se lo me na yan mi
1: bora yo no mere ato kle tare bi
7: e yo yo ra pe
1: e isa ade e ne me do kan wo fon e yi o hun mi na te kon bla le yi apa eni oko enu to e atan de dogbon do gbokona le gan do igbediyan gbokona etun bo se fa ganji le ye tun no te inu to we do ndebo wa nu we ye tun de na na gbon yi bo ka tun de yan do ko gbon yi e ka yin do bi ti dele do da ito we mo bo do nu we o e te we we yin o fi edo aliye ne o ti e gbe le
0: na ku ya no ka ho bi o me yen yen yi ko tin kan to ya boyin ko yin nu kan to da kun ti de alo fi de e mo bonu ko mo kan tan tan Erando nu me ando no tu da si ya.
1: Ah, atun erando wa.
0: Kana. Erando wa.
1: Ah. E o kwai kon ni.
0: Ah.
1: E mi de kon mi no do yi.
8: No
1: do na. Do do do do ko to ya.
8: Aplo wa lenu.
1: Do ko to ya. Erando
0: no tu da si.
1: Do ko to ya. Erando no ko to ya.
0: Erando
1: no ko to ya. Fa wa erando.
0: Me ku no do o.
1: Erando no ganji wa e ku ndo na do o.
0: Do sen o me o.
1: E ku ndo na do.
0: Do sen yi.
1: Abo erando ko to yi.
0: Ah me do erando bo de o si do ba de.
8: File bi je.
1: Ayi mi file to ni no te.
0: Ayi
1: mi to ayi mi to ni no te bonu mi ma je modido ene me gbedo princess
8: o na o chonu na do e se no meton eyin de no e wa hen to eglekete bo eno je no meton matrete ji o nuwe so bon do mporo ko che do je si tutun ya lo ton do na pla me de o re gudo o je soutien encore do mi me yon le na mi die yen die e do si dia vosi mi udo torun kuma lo buru wa ibi onu gule buru do fo sanu mi we be no ma
1: se
8: no no yin to redo ni o
1: wa mi no se tro lo
8: no je yen sun gba me na ko gba to si ko wa amon tu mi do mi tele o a dia vosi mi udo togun me gbangba lo bu agbonu gure nu gule bu ido fo sa we o bro no no
1: ko na do de no do Boro pe o. E ka iyan nu wa do ale
8: eleji ya. Hopo, e te yi pero, nugule de fo san san te mo je pole atan fi je ma donu. Be tu si ni o. Me la wa gba do hopo.
0: E bo, kon ton ton la de ba mo no ton e.
8: Ndo no do hopo.
0: Kabi ko ave do e ma.
1: Mo me ho me ho. E me me ho de vole. Alo alo alo no ton si mele.
0: Na.
1: Not to see me dey
0: yen gbe ame yen gbe ame mi kan ton do fi ame not to see me mo gbe ahwe yo ka bi not to no vi e mo gbe ahwe yo vi e to le do nu gbe do hun mo a
1: e o
8: mi te mo fi de mi te jase ko fi
1: e o la
8: mi te jase ko fi ne a
1: ko fi fe wa yi ko e lo
0: e le ko ko fu era do not to do
8: Nafi dodo nafi alo naga alo mede mime novi novi yonu la me on mede no yi o aso
1: kono yi koto ha me ba ese me no si ko ha
8: e na fa do nyonyo no yi kono le gbe be no le jele wi utu e me wi utu e son gbo joko to e ron blo mo kono lenu amon ke so e no le agbon ku to mi aro ya me no wa we ne le o mi dan do ene o ni fe blo le mi dogbon ni fosa cho bo le vo pela me ni blo we le bi fi fa na bi o pesan to me o nu fi de ma ka so blo mo o
1: e ya na kula e agba do
0: na aro kan ko na ho wa
1: de ti
0: eh yan ko bo ye kan me na eh bo dogbe nu no ti se do kuto me
1: eh
0: do o yan lesin ko yo di yan jeje wa de ji ka bo e a jo mere po e do so asan de bo ran do nu mi ton e wa ati edi po mo do le e do nothing ko do e nothing ko do de o du tin be do asan be tende ne
1: o fi le fo e do ne e lo ton
0: bo dun gbe
1: bo dun gbe
0: e ne hun e wa kru no san gbe e wa jawe
1: fo dun gbe fo dun gbe
0: o ti ba tu we mi wuli bo no mi ton le hun to khwegbe e na jino le se khwe nu noti bo li le yo yon nu wado ndu na mi egbe me e na ndu na mi e hun to gbe nu no itan
8: mo e gaji no itan le
0: no itan le yon nu e yasi bo khoti sale yo to gbe nu no itan le se do me to oku yo to gbe ni se do ku to me to po gbe yo to gbe ni bo lo le e ku do adopt akori a conference ah eh bo ka to gbe nu vitile si no yan si lo khoti sa yo n to gbe nu ye do gbo file si ye kan bo to gbe nu ye bo ka to gbe nu onu edo to do mi e bi
8: ache mo e
0: bo do wu fe ma do yan de kan we be pon do wu fe wu bo ju asu ko to pe to eh mi no pon do fi wu bo na su ko di mama mi ton le do ko
8: ache lo e pe ton to lo vi ton la ka ta se ko

0: la fo de bola fo gade ma frère.
1: Aha.
0: Ya lo dia, mo di vie ton. Po du ya ko to, ya lo du ya ko vie ton po. Mo di ya bo, po yi kele ba le ka vie ton. Wa ni le di bo wa gba pe bo, asira gbe. Ni nde na ba nyo lo na no ko ya ni no ko ya me ton. Mi jo nyo lo do fle pa ye ton a ko ito gbe. E ma ora nyo lo ni bo yi ko ton ni ta si ton le bu. Na wo na pati na me mo pa ton ni ya wo ton ya me mo bo jara yi. Asu wo ton na gbe lo lo ye ton ma wa o ko lo gbe.
1: A mo mo nu.
0: O ka di do yen le si.
1: Ka di do e.
0: Eh ko lo te yin re bo wo do bi ba e ro di na nawo lo ni nawo lo te wa fle da pogun nawo lo pe ba ndu na nawo lo e na do mi na nawo lo
1: ama aha ho ni
0: e me mi eh gadi mi fo mi ko mo ko wa lo de wo re e do afo mo ko to fle kwa
1: aha
0: eh su lo wo be do na me na so ndena bai ni na no ho ya ni no ho ya mi kula vie to le ko ye to ko e mi e yi ye to ye to na vie to le ko ndi ma ja ire wa ko ni je do amo lo wo sun je na na gbe do mo lo mi na gbe afle ni do fore ko je do
1: Eyun.
0: E to gari da se to rebo Isan.
1: Isan e a chenu e. No vitor to e kana wezon.
2: Hello.
1: Wezon lo.
2: Hello lo to a ka vi kudo we.
1: Vi kudo we yawo.
2: Ah. E ma fa de we pe a o.
1: Ah.
2: Ah.
1: E ma fa ba du fanu.
2: Eh?
1: E ma fa ba du fanu.
2: Ye. Mama da mo nkan to pon.
1: Aha.
2: Ye. Ni du pe lo, ni du pe lo du. O pe aton e pe lo po.
1: Aton wa me.
2: O pe aton pe lo po, aton e pe lo po.
1: Mhm.
2: Bo no vi cha,
1: me
2: cha.
1: Mhm.
2: Mi mo nu de jo to so lo e.
1: Mhm.
2: Me hu ka bu je
1: da ti zo mi. Zo mi o zo mi o e.
2: O to pe ti ma mo nu mo nkan po.
1: Mo we.
2: Opoza asa sokan lo.
1: Mhm.
2: E na na lu yin me ko papata.
1: Ganji.
2: E be so to kale ji.
1: Mhm.
2: Ona o kai o ka de mi ze so wa dai wa dai.
1: Mhm.
2: Ro ya lo e na me niyan. Mi o su de to bi lo sa na mi niyan. Ba se pe lo tabo. Pe lo e na wa gan to lo pro ko mi to si gbe exam.
1: Bo le fa.
2: Ma wu. Bo e yi ka lo pe na no sa pa fu ji yin.
1: Mhm.
2: Niwon.
1: Mm.
2: Bo ki pa ko da yi me.
1: Mm.
2: Ha. Pe lo na fara me po papa ta o.
1: Ami o.
2: Pe era wa to to lo po po mi to me nde pe pe de visa. Bai je mi to le po ra bo.
1: Amen.
2: Eh. O ta ma to me na oro su.
1: Amen o.
2: Era se to gbe to a se gbe to.
1: E o.
2: O ti o pe lo ni o din.
1: Merci.
2: Oh. O mi ayi wa da yi lo bi ta lo bi ola me o to ya lo mi na cha.
1: Cha wo.
2: Cha
1: bo
2: mi
1: lo
2: fun a cha bo mi a jo e me ka di. Do do ya ni kan bi ni jan.
1: E gbe yin na e won.
2: Mi mo ko de yin mo to fin.
1: Mm.
2: Eh.
1: Mm.
2: Ko si yan ya o de to ko do o ti di di sun si.
1: Mm.
2: Onu eyin we do.
1: Mm.
2: We do mo ide. E de we do mo.
1: Mm.
2: Amo yin ma turo mi lo. Ni ni pe lo gbe.
1: Mm.
2: O fun lo ni pa yin ba ho ka di bo se ye ton do pe lo gbe. Urudu po ni ma nebo.
1: Se
2: to du ni na wu.
1: Eh.
2: Ido wa se.
1: O do ho to se.
2: Ne ma ta dino fi de ji la le be pe ni se po ya lo. Pe ge na se du na bi la le be ana i ya lo.
1: Awo.
2: Dawe la mi gba i kan bo gbo to ko se so sen ti e to si kan ji bo ni lo ye mi to era no fin.
1: Mm.
2: Onu le to le fi ti bo ni e ja su da pe. Je lo ti ro bel bel era ku.
1: Mm.
2: Pe le ra wa ta su. Be la ka ji won to. Ni do ho se a.
1: Ni do ho to mi do se ganji.
2: Eh mo. Dawe le na no pe lo gbe. O no vie ton le o vi de ki ni o su pa pa o ko bi le ko e. O ha ya la me to to.
1: Mm.
2: Ni e no bai mo e. Ayi o to fi ho. E na mo nu de to. E na mo lo la wu.
1: E ka bla o me.
2: Alo wa se a.
1: Ni ho mi do se ganji.
2: Wa la la ma ni o lo ko ai. Ha la ma ni o lo ko. Dawe le ji ya e to bo ti e to ko e su ke ni. Bo bo ba mi le ko pe ko bai. Bo bo Gbogbo ru de to pe popo atoto le ko ba gbogbo sina wo wa wa tin ba do me lo ma bi o pe lo pe bayi ti e be mo na o si ya na bibi ni a
1: filoto ho haya me filoto do e mi aga pinle do asiaji do ho haya me zo ba jodo e jodo kaka bo wa igba hwe bo wa do ho to ninu vo bo ile su si ho ninu vo chowo ya o so jagara
2: eh o ma ka e si du e du wa po mo fofo
1: mm
2: do ye ton do na gbogbo e ton
1: mm
2: iya lo na gugbe
1: firo ko e ga ina iya lo mo
2: e ma oho iyan ma te je iya lo ni se ko lo ni e ba ipe to

0: ejibo se bolo be mozole bo ma tuna eton a chewe yin be ro komiton mi kanu tuan na era meto ku iwe o menolo ku iwe o mi don de hun ena mi do gbewenu
1: takwenu e
0: bonu mi ni du
1: mo we
0: ye yi dede be jan wuli hun e wuli nu mi do gbewenu na ko ime ko chu o no bo fun e bi re ti no bo fun e fe